0: Поважні шановні друзі, вітаємо вас на хвилях радіопередачі «Наша каша». Перед мікрофоном Стефан Андрусяк. Продовж півгодини пропонуємо вашій увазі. Під час сьогоднішньої програми почуєте репортаж про життя Николи і Олі Співак. The Oaks is a par 72 championship golf course. It opened in 1993, built on 150 acres of sandy banks and bluffs above the Thames River Valley in Delaware, Ontario. This is where Olya Spivak lives, and this is where I recorded her interview.
1: Добрий день.
2: Дощ,
1: yeah. так.
2: Добрий день.
0: Оля spoke to me in Ukrainian, but I will translate along the way.
1: Де ви народилися і як були дівчиною, де ви виросли?
2: Хочете з дому, щоб я... Чекайте, окей. Я є з Полтавської області, Гадяцького району, село Рибарівка. Досить було велике село. Я залишила Україну, як мені було 9 років, під час війни. Коли німці приходили в наше село, тоді руські заходили, і так той, що мусив, ми мусили втікати.
0: Оля Співак is from the town of Ryborivka in the Poltava region of eastern Ukraine.
2: Німці забрали нас, забрали і родину.
0: She was 9 years old when she left Ukraine. The Germans were retreating, the Russians were coming. Her family had to run.
2: І привезли до Німеччини. Тоді з Німеччини нас...
0: The family hid in the woods. It was very hard. They nearly starved.
2: Як бомблять усе, а нас 40 кілометрів завезли у ліс родини, 40 родин.
0: Her family was one of 40 that found shelter deep within a forest. They managed to survive there until the end of the Second World War.
2: Ми там жили, поки війна кінчилася.
0: Now in Germany, after the war, they found their way into a displaced persons camp. And one day there was a truck that was leaving for another camp, they thought. But her father spoke to someone who understood Ukrainian, and that person told them that that truck wasn't going to another camp, it was going на родину, back to what was now becoming the Soviet Union.
2: Переводчиця каже, вона вміла по-українськи говорити, каже, вас везуть на родину. Знаєте, то тато як крикнув, стрибайте, і ми стрибнули всі чисто від цього, і всі в ліс утекли. Ми тиждень у лісі були.
0: Her father said, jump. They ran, hid in a forest. They had to steal food to survive.
2: Діти і ми, нас п'ять родин. Їсти не було, нічого там. Діти ходили, де щось украли, чи де щось водичку пили з того, де дощ падав. Але тоді одна родина...
0: Then they found safety in a large displaced person's camp.
2: Вже трошки втихло. Вже, значить, ми вийшли з того, і ми вже в таборі були. Коли вже ми в табір прийшли, і в таборі тоді називалася Ганс Велику, зробили школу. Дуже величезний табір України.
0: It even had a school.
2: Відкрили школу, і гімназія була, і з першого класу. І я почала там ходити в школу.
0: Then they moved to Austria. And then to France, where her parents were farm laborers.
2: Із Австрії ми поїхали працювати у Францію. На фарми. Я, тато і мама, фермер, думав, що троє людей до роботи. А в мене два брати було молодших. І він сказав, що брати можуть йти до школи, а я мушу працювати на фермі. Я мусила з батьками працювати на фермі. А тоді так Бог дав, що декось пізналися ми з моїм чоловіком, десь на базарі мої батьки, його.
0: One weekend at a farmer's market, her parents met another couple. They had a son, who her parents really liked.
2: Ми було 18, ми дуже молодими.
0: A wedding was arranged 30 kilometers from Paris. Оля and Никола Співак were married.
3: На
0: Наша Каша comes to you from Radio Western 94.9 FM on the campus of Western University in London, Ontario, Canada. We're heard on CHMR 93.5 FM in St. John's, Newfoundland, on CKDU 88.1 FM in Halifax, on Local 107.3 FM in St. John, New Brunswick, on CJAS Radio 93.5 FM in St. Augustine, Quebec, on CJLO 1690 AM in Montreal, on CFRC 101.9 FM in Kingston, on CFMU 93.3 FM in Hamilton, on CKMS 102.7 FM in Kitchener, Waterloo, on CJAM 99.1 FM in Windsor and Detroit, on CKLU 96.7 FM in Sudbury, on CILU 102.7 FM in Thunder Bay, on 101.5 UMFM in Winnipeg, on CJTR 91.3 FM in Regina, on CFMQ 98.1 FM in Hudson Bay, Saskatchewan, on CFBX 92.5 FM in Kamloops, on CIVL 101.7 FM in Abbotsford, on CJSF 90.1 FM in Vancouver, and on CHLY 101.7 FM in Nanaimo, British Columbia. You're listening to the Ukrainian Wedding March as performed by the Kapusta Kids.
2: Мій чоловік читав, він добре по-французьки вмів читати, все прочитав, що Канада потребує робітників на фарму. І ми записалися, і ми самі платили наш подорож до Канади. І ми приїхали до Едмонтону. Ми на фармі, значить, працювали. А тоді ми узнали, що десь щось десь тут є в Україні. Ми нікого знайомого не мали, нікого взагалі в Канаді. І ми до фермера каже, Микола мій каже, знаєш що, я хочу в церкву поїхати. І він каже, чим ти поїдеш? Коли рано Микола встав, він ровер зложив, упакував, як ми їхали до Канади, він вночі його зложив, каже до фермера, посади мене на сідло ззаді, і ми 40 кілометрів їхали до Едмонтону. Коли де якась йде дорога, я кажу, Колю, це такі люди йдуть такі, як якісь українці чи щось таке. І так, ми стали так українці. Ми попитали, де церква, і вони нам розказали, ми приїхали до церкви, там зразу батько і мати вже були, і діти, вже вони мали працю, тато мав. Ну, і тут люди кажуть, ви не мусите працювати на фермі, ви не маєте контракту, бо ми приїхали за свої гроші, знаєте. Залишили то фермера, мій чоловік зразу став працювати на далі роботу.
0: They moved to Edmonton knowing no one. Assembling a bike, he and his wife traveled 40 kilometers to church. There they learned that they could work construction, and he learned how to pour basements. Together with their parents, they eventually paid $600 for an old car, and they set out for London, Ontario.
2: Каже, Микола, тут є ліпше, тут є робот більше, є якось фрукти, тут і тепліше все. Ну і ми що зробили? Купили авто з татом і з мамою за 600 долярів. Попланували. Послали наш багаж тим потягом, а самі шестеро нам їдемо. Ми 60 кілометрів ми від'їхали від Бентону і наше авто стало, мій чоловік подивився, нічого не може зробити, тут гараж, пішов до гаража, а там якраз Volksdeutsch, він говорить по-українськи, він взяв, подивився, каже, я мушу поставити на ніч і перевірити. Ну, а де ж нам ночувати? У нас грошей немає. То не було жарти, знаєте, в готель ми не маємо грошей, де ми то. А він каже, я будую хату, каже, тільки криша є. Каже, переночуєте, аби дощ не падав. Добре. Встав Микола рано, а він каже, я перевірю ваше авто. Встав Микола, те подивився, що пішов до гаража, а той каже, 600 долярів мотор недобрий. Вам продали недобре авто. Знаєте, ну що ж, що ж нам робити?
0: We're у нас немає
2: грошей.
0: 60 kilometers out of town, the car died. A garage owner offered them a place to overnight in a partially built home that he was constructing. As a thank you, and sensing an opportunity, Nicholas offered to pour a basement for him. Then he did the same for seven neighbors, pouring seven basements. The four travelers worked hard and left for London with money in their pockets.
2: Він каже, ну чуйте в мене, значить, якось може щось вийде. Микола
1: той чоловік, Фольксдойч.
2: Я так дуже, дуже гарний чоловік був. І каже, ну чуйте тут, і значить, побудьте той. Микола каже, добре, я вам мушу тобі віддячити чимось, грошей немає. Так, то я кажу, підлогу вам ось нас п'ятеро, ми зробимо підлогу в пепельниці. Він боявся, думає, що це за чоловік? Знаєте, не знає. Микола каже, не бійся, я тобі гарантую, що тобі добру підлогу зроблю. І він той купив, привезли цементу, мішки. Тут Микола був у пивниці нанизу, я і мама, і тато, ми робили це, мішали все той, і залив він підлогу цю. Коли прийшов господар додому, і Микола каже, піде подивися на підлогу, той подивився, то дуже гарна підлога, а Микола, мій чоловік був, знав, як робити цемент. Пішов і тоді каже, ой-ой-ой, яке той, тоді каже, знаєш що? Давай підемо до твоїх знайомих, і хай прийдуть подивитися цю пивницю, підлогу, і ми тоді, каже, заробимо, може, трошки грошей і поїдемо. Так пішли вони вдвох, всі сподобали ту підлогу, то ми сім підлог залили, заробили грошей і поїхали у Лондон до хом'яка. Тут працю відразу моєму чоловіку знайшли. А як знайшли? Бо фаншандем працювали, той дем робили, і зразу наші люди зразу знайшли йому роботу.
1: Фаншандем,
2: є. То була фірма французька. Микола мій говорив добре по-французьки. Мій чоловік став за місяць часу, 6 тижнів дійсно було мать так. Його стали, вже поставили форманом.
0: In London, he found work building the Fanshawe Dam. Within 6 weeks, because he knew French, knew how to pour cement, and worked hard, the French contractor made him foreman. After the dam was built, other work was hard to come by. There was a new baby as well. But a contractor encouraged Nicholas to find his own building contracts. First, he built windows, then basements. They built 2 of their own homes, sold them, built 30 more. And Оля would mix concrete with the best of them.
1: Ото початки?
2: О, є. Потім, знаєте, ми вдвох усе робили. Я й кришу била, я все робила, все, що і ми вдвох, тільки ми взяли спеціаліста провести форнес і пластер, знаєте, тут. А то Микола мій все, електрику, все, інженер, перейшов інспектор, Микола. У мене чоловік, знаєте, був такий, то Богом дана людина, він усе вмів робити, що він забачить, буде робити. Прочитає.
0: Loans were hard to get, so Оля became a cleaning lady, cleaning homes, $5 a day. $1 went to the babysitter, $4 profit. She would continue to clean homes for 18 more years.
2: Ідеш прибирати хату, і з 9 до 5 вечора дають $5. $5, то було добрі гроші. Я їду басом, становлюся у склеп, там же ж на Walker Frost, знаєте, купляю їжу, йду, то $1 плачу за те, що вона дивляться за моїм дитиною, а на $4 купляю їжу, знаєте. І я пропрацювала 18 років.

0: ми тяжко працювали обоє. Я мішала йому мортир, знаєте, як він робив ті блоки ложив.
1: І ви разом ті хати тоді продавали, так?
0: О, так, ми продали ті хати.

0: А тоді ми ще під той час ще побудували 30 хат. Я ті хати продала сама, поприбирала сама все, знаєте, то вже були гроші вже той. Отак ми почали, не було легко.
1: Ви з чоловіком помогли б збудувати вашу православну церкву, правда?
0: Так, от.
1: They helped build the Ukrainian Orthodox Church.
0: До Лондону ми ж молоденькі були. Церква була там у клубі в старому, знаєте. То раз католики правили, раз православні правили. Дивилися за льоту, щоб купити. І ми церкву нашу будували багато своєю силою, з людьми своїми, знаєте.
1: Вона чудова, ви є. Десь пляни мусили.
0: Так, ну так, то сторонта. То вже сторонта нам плани зробили, там прислали все. Це, як би сказати, так як, знаєте, ви маєте дитину маленьку, і ви її бавите. Отак церква, знаєте. Тому для, чому вже я тепер взялася? Тому що Микола... то будував. Від всього було, знаєте. І мені шкода, що молодь тепер не перебирає, знаєте. А у нас новоприбулі ніхто у нас немає. Ну, якось, я не знаю, що таке є. Що вони не цікавляться, знаєте. А ми вже старенькі поробилися. Що ж у нашій громаді вже по 90-му році вже багато у тих домах. А у нас вже нема кому, ви знаєте. Це не є жарти. Хай Бог боронив. Нам стидно буде, щоб росіяни сказали, що не вміють українці дотриматися, знаєте.
1: Як ви рятуєте? Якими стареннями ви рятуєте?
0: Ну, знаєте, так, як би то... Хоче, наприклад, ми приїхали новоприбулі, пару у нас було, і ми їм таке прийняття прийняли, знаєте, і ми хотіли, щоб вони приходили до церкви. Раз зробили, другий раз зробили, вони не цікавляться і не приходять. Одна тільки родина приходить, це стародуби. Стародуби, що з тих усіх стародуби приходять до нас громади, а то решта, я не знаю, де вони є. Чи клубу, чи церкви, чи взагалі для українських організацій, я бажала б, що ті, що приїхали з України, щоб вони відкрили своє серце і приєднувалися до нас усіх. І ми, щоб ми в Канаді трималися. Нас Канада любить, нас Канада прийняла. Ми, українці, в Канаді маємо добре ім'я. І я хочу, щоб всі ті люди, що не дбають зараз за організації наші, за церкви, за все, щоб вони приєднувалися і допомагали нам.
1: Тепер розкажіть про оселю.
0: У нас організація, значить, є Одуб. Це ще створив цю організацію Богряний, знаєте?
1: Так, Богрянівці. Організація демократичної української молоді.
0: Так, є. Не було де табора.
1: They built a summer camp and banquet hall off Gore Road. Investors were few at first until the organization building the camp offered debentures where you were guaranteed to get your money back. 2,000 people showed up for the opening. In subsequent years, they were able to gather and donate $100,000 for Ukraine.
0: Коли перша зустріч у нас була, Одуб зустріч, у нас було до 2000 людей. Тоді так добре йшло, що ми навіть побагали газеті у Торонто, «Молода Україна», журнал. На Україну 100 тисяч відвезли, тоді як перевибори були, знаєте, ми 100 тисяч відвезли на Україну до селі. Такі ми гроші робили, і моргачі платили. І оце якраз 40 років.
1: Чи та оселя належить до Одуму, так. Вона є приватна, debenture.
0: Debentures, як, наприклад, до Одуму. Але debentures, якби вони продавали чи що, то debentures люди мають повернути з інтересом. Дай Боже, щоб наша молодь взялася і тримала. Але я скажу, це найбільша проблема у нас у громадах зараз, що наша молодь не перебирає. Оце все, що є, знаєте. І от така, так бачите, і клуб же ж, Микола теж ж клуб будував.
1: Той, що на Адлері.
0: Ага, так. Yeah. Так само. Тепер я хочу сказати...
1: Her husband, she says, always promoted unity among Ukrainians, regardless of organizational or social or religious loyalties.
0: Каже, якщо тільки буде цей клуб, єдність. Не католики православні, єдність, одний клуб. Клуб. І то все, український. Немає, це Миколин слова.
1: Він і ви мали талант, щоб про щось подумати, щоб воно здійснилося. Той парк ті точі, що ви були властителями роками, правда?
0: І... О, кажете, Валі Ворд. Yeah. Ну, Валі Ворд ми передали. Ми, по правді, скажу, ми губили гроші. Це по правді, кажу, це нема що той.
1: Від початку чи?
0: Так. Ми добре, що в нас другі бізнеси були, що ми могли покривати. Але по правді ми...
1: Валі Ворд. Валі Ворд was interesting, but a money loser. Safety would come first, of course. Staff was large, including lifeguards. Rainy days would keep parkgoers away, but staff still had to be paid. They were lucky to have found a buyer.
2: Ви тепер кілька маєте таких бізнесів,
0: гольф. Два гольфи ми маємо. Два фаєраки це. Ну і констракшн ми маємо, що будуємо ті гай-райзи, апартменти і півниці, і то і...
1: The family owns two golf courses, the Oaks and Fire Rock. Grandsons are in the cement and high-rise building business as well.
0: На Fire Rock проводить Oaks, а тут мій племінник, мого брата, син. Наша вся родина, у родині все проводимо.
2: То і construction, the high-rises, як називається?
0: Concrete forming, yeah.
2: І concrete forming будує ті будинки?
0: Так, yeah. And Jay Spivak, це supply the cement. Знаєте, то мій Михайло, це молодший онук мій, це робить, знаєте, дивиться. Ще покійний дідо, його ще навчив трошки, знаєте, вже, бо то перед тим вже чужі, але коли він хоче в школу, то взявся, боявся, але дід його ще трошки навчив. А тоді сам по собі вже трошки береться, знаєте, досить добре робить, знаєте, вже то онуків. Бог нагородив нас, онуки дуже добрі, дуже чемні. Знаєте, ми ж сина згубили, це вже з 35 років, знаєте.
2: Ну, я не знав, як.
0: Ой, Боже мій, стільки ми вже пережили. Поїхали вони на північ, колеги.
1: They lost one son in a skidoo accident. Дмитро was 30. His two sons work at Fire Rock and for the cement company, respectively. She is grateful for a very supportive daughter-in-law.
2: І як він називався?
0: Дмитро, є. І то у нас два онуки від його. Одному Михайлик, це менший, а одному Дмитро. То Дмитро працює у Fire Rock, а оцей молодший DJ-співак, він працює. Тяжко нам було то все пережити, і досі тяжко. Але ми онуків, як то кажуть, все время дивилися, допомагали наші невістки, віскінця, дітей вивчили, дітей все, що ми могли зробити. І наша невістка дуже добра, вона вийшла заміж, він поляк є, тут рожений той, але добра людина, він наших хлопців не обіжав, знаєте, дуже добра людина. І ми, я хочу сказати, ми... Зрік ми не могли прийняти його, знаєте, ніби яке, то не зло, не то, просто голова каже, так не можна, а серце каже, ні, вона ж молода, знаєте, що ж, вона 10 років була сама, знаєте.
2: І він заступає вашого сина
0: покійного. Так, і мені то тяжко було, знаєте, ну, але... Десь за рік часу ми сіли з Миколою, поплакали, в тій хаті мешкали ще, де клуб тепер. І ми поговорили, це гріх нам так робити, тому що вона молода, вона мусить мати пару. Кажу, знаєш що, Колю, прощаймо і запрошуємо їх до нас. Так що ми всі роки, у нас свята, вони з нами. Вона нас живе татом і мамою. Вона ніколи ще не відказала, що ми ж не мусимо, правда? Він же має свою маму і тата, але вона нас з татом і мамою живе. Де б ми не були, чи на забаві, чи на весіллі, чи де б не, то вона приходить, до нас обніме. І дуже добра невістка, дуже добра, знаєте. Таких мало людей є, правда? На чужині виросли, правда? І той. Але для нас Україна і наші люди – це все, знаєте.
1: In closing, she says that they left Ukraine as children, They grew up together in Canada, a land they love deeply. Throughout their life, family, community, Ukraine have meant everything. The background music you heard during Olya Spivak's interview was Doroha by the Ukrainians. A Doroha is a road. And Ukrainian violinist Mila Tenenbaum, her album is called Tea Time. We close the program with Evan Wish performing a song that he himself wrote. It's called Carousel, and it's on his self-titled album, Evan Wish. In mid-October of this year, 2020, I again spoke with Mrs. Spivak. She's now the head of the church council at the Holy Trinity Ukrainian Orthodox Church here in London. And she says her family still owns and runs the two golf courses she referred to in her interview. На многі-многі літа, пані Співак. Наша Каша is a widely available podcast. We're supported in part by the Shuchenko Foundation and by the Ukrainian Credit Union. Back in a week, God willing. До милої зустрічі за тиждень часу. Дорогі слухачі.